0: Jag vet inte om det skulle vara med det, men det skulle vara.
1: Great white shark. Japanese bullhead shark. Hammerhead shark. Great white shark. Whale shark. Saw shark.